dubo lo to ma chong na jibo sam je mi hi o ngar mo kala ma so na jor bo yin ba mi hi thong bo la ze ma ja na de mo thang la me le che to li la ma so na che mi se go ma ra pe te ta ni po ta be ten ji ne sing ba ke lon jo ta re zo te la ma ke san nor ba dan du da la ta ji zu chi ba tham je be de la so ka ti che san ne tham je be de ye ma tro be na la ne shen yo be ka ta na te ne ta ma pe so la be ta be ten ji shen yo ba ka ta ba tu tham je la sar san ja re la ja re ngap chu la ngap chu jo re la jo re ta be ta ren ji shen yo ba ka ta ba da cha mon ba la ti yo do te ne do san che la ne shen yo ba ka ta na dan du bon bo cha chi bon bo dan du ar dom sar ba te la che gan to ta la ma cha cha ka ka lo ko shen yo ba te nga cha nam che ta rom bon bo cho to zo chi ba la je ta la ma nam che zo chi ba tam je kya cha la an ko ta bo nga cha ta ta shen yo ba ka to ma mo go ma do ta che me le te so shen go ne te ne ko le ke se mo te chu la jo shen yo ba ka te ba tu nam la go bu chi la ma rom bo cha ka ka lo chi ju ke ken la ta ta ten ze shen yo ba ka mer ge tam che ja la jo chi ge ba tam che tu la len ju chi ta bo ten ze shen yo ba ka ta na te ye pa la tam che ta da da lo tena lankar yor kya sacha te tabjong da fa kana la ne shen yoba ga gangu nga la ni de ma thon nyuma zon la ze ju ka ta na yo do ta ten ra te ye na chu ta la wen la che da go pa na chu te de phong tam che ta ma che ma phong tam che zon ti ta ren zon shen yoba ga ta ra ra cha la ku shen yo da jer bo u du jan ke kun du la tam che sar sa da ngon sa chu re da sa la so ba tam che da sa je tu ju la so ba tam che tam zam ne ki ju yin ra na tam che te ya ra pong ye go ne ta re de shen to ke tam che be de ke ne la chi ke go ra ra ham zo ke cha la ni yo do tena ye de che ja chen go kong an lo jan ke da ta lang cha pa kwa ᱡᱮ ᱫᱟᱛᱷᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱚᱢᱱᱟ ᱱᱟᱠᱵᱚ ᱡᱟᱠᱮ ᱴᱤᱜᱮ ᱠᱟᱨᱫᱮᱝ ᱞᱟ ᱭᱚᱵᱮᱠᱟ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱠᱮ ᱦᱮᱱᱮᱱ ᱫᱮ ᱫᱩᱡᱮ ᱩᱱᱟ ᱜᱚᱯᱷᱟᱛᱟᱱᱟ ᱤᱧᱡᱮ ᱢᱚᱨᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱛᱟ ᱵᱚᱛᱮᱱ ᱡᱮᱠᱮᱱ ᱭᱚᱵᱟ ᱠᱟᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱮᱯᱚ ᱫᱟ ᱞᱚᱢᱵᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱮ ᱱᱚᱞᱟ ᱛᱟᱠᱮᱱ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱᱡᱚᱢᱤ ᱵᱮᱞᱚ ᱛᱚᱱᱛᱚᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱡᱮᱨᱵᱩ ᱛᱤᱠᱮ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱫᱟᱞᱚ ᱚᱢᱟᱱᱮ ᱯᱮᱢᱟ ᱦᱩᱱᱨᱮ

Yang zhubo namba, ta da su ni bi lu ji qi li bo mo xiba di nipo o xiong. Lu ji di na senpa bo ding zi jia bo ye ro ba qun zong la pu le ri. Xia la mang tu di senpa bo yu zhong jia ri go xibi lu jin bo ji yin. Yu zhong jia lu ji lu zi jian bo xiba di qiang do la yu bi do ji la pu ni. Ma wong lu di na xiu gan jia ti ya tu ya zi yu wen mang tu xie ji yin si. Ya da lu ji di niang da jia nian go.

la to te vi to pe yan di ban du te ya kon long o la du ba ja yan dum di chi ra yan to pa du ba la ya ni du sa chi la chou du mo ho kon mi la ye yan ta ban du pa ya la ma san po ka ba na ja lo ma tu yan to kon du te ya ji pa ru te zon ru ju la da pon ju zi ya ya yo tam du ku ya chou du ba ta ne ra chen ze pe sung ba bo sen no ho ya re jam du la ya ma za nye ma zi chi la pen chung la re jar re ya le bon du chung ya xin rik pa nam la lo jar sa sem chi ba ya

Yang zhubu namba, ta da su ni bi lu ji chi li bo mo xi ba di ni bo o xiong. Lu ji di na senpa bo ding zi jia bo ye ru ba chun zong la pu le ri. Xian la man tu di senpa bo yu zhong jie ri gu xi bi lu jin bu ji yin. Yu zhong jie lu ji lu zi jiang bo xi ba di chang do la yu bi do ji la pu ni. Ma wong lu di na xiu gang jie ti ya tu ya zi yu wen man tu xie ji yin si. Ya da lu ji di niang da jie nian guo.